0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמנה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס.
2: מה שלומכם?
1: על הכיפאק.
3: נהדר.
1: מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
3: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה, קשה.
3: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
3: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
3: קשה, קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקו.
3: על יפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
3: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
3: זה מדינה שלנו, מה לעשות?
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
3: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
3: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
3: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי ש...
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקו.
0: פיליפופוליס. פוט הפלטרס על דפת הפלטרס. שיר חדש. עם שיפוד נעים יממה קנטת לשוורמה אלפון שמחו מתן
4: אלפון וחיית עבוי אלפון היום יבדי אתה ראית את אלפון?
5: לא
4: אז מה אתה מתערב? وحيات ابوي حلفون طلعت البرصوم شلخا احسه اوتو لوح مدعوت وحيات ابوي يوم يا مدين
5: انتو ما كان
4: انت ما اخبط لك ما كان انت حلفون انت
5: انا سويسا ما انت
4: انا يودي يا شتا سويسا ما انت هل تتعرف يا حلفون وحيات ابوي حلفون حسي لك هيت عيني مع هذا حد بزوجات اتلي اوتام على غاك جيت يمشوا عما فلفل شوم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
5: طب ما كان منشور
4: عجل واخلي تمزرون حدا
5: المزرون حداش
4: وحياة راك لفني حد شاي مخليتي اوتو يا شنيا حجاج
5: حجاج انا
4: حجاج وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شليل لي عسبيستيك
5: نعم
4: תרנגולות שלא מסתובבים אצלי בבית חופשי על השולחנות, על הארונות. מה אצלי זה לול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה, פחדים לדבר איתו, אני אדבר איתו, תת עתת, אני לא פחד ממנו. וחיית אבוי חלבון, תבוא פה, הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה.
5: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
4: אני לא עצבני.
5: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
4: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה.
5: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
4: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום יבדים.
5: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
4: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר.
5: حلفون
4: حلفون
5: حلفون صرف بيت السيف.
4: لما هو صرف
5: لما شلو رسول أعلوت تايل دشلو لكتا قيمة
4: لما شلو تايل دابو فراحت يلدر الشعيد كمو أبياب مخو عيرت كمو إميها عبوي اليوم يوم الدين
5: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
4: حتى ما تعود سيدي حيدون شبار بصراف مين شبار حلفون
5: حلفون
4: لما شبار
5: لما شلو رسولة تتلو هالفقى مش الدير حداش
4: لما شدنو له هالفقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدير شنو بس بيش انت كسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
5: ما انت تسمع مني كشو طفس كريزة تترحك منه كيلومترين
4: هو بحي منه
5: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشو بير بو مكلل بو مخرسم بو بولع
4: بو
5: مخرسم
4: بو مكلل
5: بو مكلل
4: هو بلع
5: هو بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
4: يعني لو ما فعلني منه
5: مكشا
4: حلفان وينا وينا حلفان كريح حلفان منش معنا
3: ما عيني
4: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
5: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيزة عينيان
4: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بسيري كفتسا كتا
5: يوفي
4: إذا كتا هي
3: لو يشار خي
5: يشار خي يوفي
3: إتي كمور يوتر مير
4: يلدى انتليجنتي
3: هل تكزير
4: ما فينا أخون أخون كمو عبية
3: هل تكزير هل تكزير
4: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمية يا ريح الفار أنا رسلت بيرت خفاعة ما حد تمين קיבלת הלוואה
3: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
5: כן אני אמרתי
3: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
5: יופי יופי
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
5: מגיע לך
3: אני אין לי הורים אתה יודע
4: תראה חלפון
5: תגיד לו בעניין העז
3: איזה
5: שעייז אוכל את האספסט
3: איזה אספסט איזה
4: אספסט אני דיברת עם שווה שם
3: על מה דיברת עם אתם?
4: מי אמרת לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
4: שתבוא אצלי.